geye. Bir birey bafunyo geye, bir birey bafunyo geye, miye oy ngaranyo geye, miye oy ngaranyo geye. Miyawe ngoro nyuke ye! Askin de baye hige, yaha! Tartare kansu nyuke ye, tartare kansu nyuke ye, miyawe ngoro nyuke ye, miyawe ngoro nyuke ye.